Inge, kewentenan uwi kluwih resi markandia mewet saking ini ya, wentena dikiring jawi doke punika.

kandhani resak wateng kowe. Apan tan suprapu iku ya sana sira dia suprapu iku suprapu. Awan sira sang dan